خبرة تستنى بقى تبين تستنى بقى נפגשנו ולא במקרה שואל שאלות זה כזה נו, כלה, מה, הגילה מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה